0: Кис олив,
1: я не знаю, зовсім в інше місце, ніж очікували, тому що там був настільки сильний.

туди поставив, як він міг там опинитися, що... як він формувався, цей... І можна було на тому побачити такі з вітру витисані дірочки в самому. Десь рейка б'ється в цей камінь, також сформувало якийсь свій, десь вибило щось в тому. І він був такої неправильної форми. Як він формувався цей камінь?

дуже сміливо, навіть трішки нахабно, підходить до тих хвиль, ніби пірнає, щоб туди, значить, поплавати біля того.

0: Ти так, як в коханні, в принципі. Якщо ти не вмієш плавати, то воно тебе може просто знищити. Воно тебе так візьме і кине просто об це дно морське, тому що не всі можуть там плавати.
1: Like,

0: очевидти, відривати, вирвати з корінням, розчавити, відривати, вирвати з корінням, розчавити, відривати, вирвати з корінням, розчавити.
1: Ти давно не виходив на зв'язок. Я не хочу. Я не буду в це вірити, чуєш? Мені все одно. Я знаю, що ти почуєш це повідомлення, і ти повернешся. Обов'язково. Будь ласка, просто повернись.
2: Місце, яке сформувало моє відчуття простору, це опорна подушка.
3: Моє розуміння простору я облікував опорні камніті сухі зіт. Істе собе у істі хіші, кер сам одращала. Бідела сам, како сивіна камна заігра у барвах. Сонце камен побелі, дощ па га потемні і постружі. Градня е неенакомірна. Мес расте трава, кодраста, като трошки ласє. Там, кер се зид конча, расте огърми цветочега шпанскега беска ин витки ципреси. Там се спрехаяо мачки, полети па се оглашаяо подгане. То е една измед старих улиц места Ялта. Ко сам била у троштву жалостна, сам гледала та зид. Там ни двех енаких камнов. Gledala sem ga, ko sem imela 4 leta. Gledala sem ga tudi, ko sem sprehajala svoje pse kot 17-letnica. Gledala sem ga v sanjah, ko sem bila drugi. V sanjah sem videla svojo hišo. Ko izgubiva občutek miru in svobode, včasih jokava skupaj s tem zidom. On z deževnimi solzami, jaz pa z morsko peno. Ta zid je videl, kako so v to hišo prihajali fašisti, po mojem pradedku in prababici. To mesto pozna vse o moji domovini, vse o mojem življenju. Ta kraj me uči, da vidim večnost in se spomnim, kaj je bilo pred mano, kaj je zdaj in kaj bo po meni, ker je v moji duši. To je moj dom. To je moj kraj. Njegova svetloba, njegov dih,

0: Я стою на Контрактовій перед пам'ятником Сковороді. Його майже не видно за лісами з фанерами.
1: Стоїм на торгу Контрактова перед спомінником Сковорода. Скоро й не виден є за одром і звезеного леса, ки гаварує перед моробітнім обстрілюванням. Видиш лейн його мрачний погляд, ки скози везен лес гледа проти Дніпру і глазбеному гледалищу. На єнега одвезених лесов є негдо скредо написал «За Україну», «За свободу», тер нарисал мачко ін серце. Од зачетка війни се у Києву велико спременіло, а вкрати се зді, да се не спременіло прав ніч, разен тех везених древес ін защитних мреж, ки варують споменік. Veliko ljudi še vedno hodi mimo in govori rusko. Nič kaj veliko se ne spremenilo. Ljudje še vedno hodijo naokoli. Otroci vozijo skuterje. Igra glasba. In zvonijo zvonci.